0: Ajirana, Wajakusa, Mamburudia, Naina Be Machinata.
1: En Veracruz, Farruko.